0: 何をするんだ。
1: あなたたちのような高貴な天国軍人にも恐れがあるのね。
2: 他说你要做什么？
3: 最后一遍，回答我的问题。
1: 最後にもう一度聞きます。答えなさい。
0: 答えられません。死なずともに許すことを求めるはずはない。
2: 他说我不会向你们这些中国人求饶。
3: 这些高贵民族不是不怕死吗？让我见识见识。
4: 实在不像是高。

0: 刚刚他喝下的是水。
1: 啊？
2: 什么？
1: 是水？不是二号病毒吗？
0: 哼，看看，把这个高贵民族吓得那副德行。
3: 中村さん、本当のことを言いましょう。先ほどあなたが飲んだのはただの水です。
2: 啊？
0: 锦彪，
4: 哎，
0: 你叫孙医生派人来，将中村抬到传染病房治疗。
2: 啊，还给他治疗？这不宰了他就是便宜他了。这，哎，
0: 咱不能像他们一样，否则和禽兽还有什么区别？好了，快去吧。
2: 哎，这便宜你了，哼。
0: 雅琴，于仙，我们也走吧。
3: ここで少し待ってください。隔離病室に連れて行く人がすぐ来ます
5: ので。私に治療するか？
3: あなたたちが毒を作って私たちに害を与えたからといってそのまま死んでいくのを見て私たちは何も助けないということはできないのです。

0: 不用多礼，躺下吧。
1: 気にしないで、横になっててください。
0: 你好些了吗？
1: 少し良くなりましたか？
2: ありがとう。まだでくらいだ。
3: 谢谢你们，又一次救了我的命。
0: 听说你有话要对我讲。
2: すみません。俺は嘘ついた。
0: 我知道。
2: 知ってるの？
0: 你想说的是许先生和佐藤的下落，对吗？
1: 许さんと佐藤さんの居場所を言いたいのではないですか？
2: 君は一番賢いな中国人だった。
3: 他说你是他见过的中国人里最聪明的一个。
0: 中国人都很聪明，只是你们还不了解。
1: みんな賢いのです。
0: 你说吧。
1: あなたたちが知らなかっただけ。話を続けて。
4: 今晩病院で、ウーさんと佐藤さんがなんで金曜さんと一緒に行かないと聞かれて、彼が嘘についた。実はこの二人はニコウェルズ、中継へ運ぶ任務がありましたね。本当だ。
3: 什么？
0: 雅琴，他说什么？
3: 他说今夜在医院，你问他许先生和佐藤为什么不与他和锦玉同行，他撒了谎。其实这两个人的任务是押运另外一批二号病毒潜入重庆。
5: 还有另外一批病毒？
3: 他是这样说的，我再问问。
1: 他のウイルスがまだあるのですか？
2: そうだ。他のウイルスがある。ウサとサドさんが運んでいく。
3: 没错，还有另外一批病毒，由许先生和佐藤负责押运。
0: 你继续说吧。
4: この荷物はまだく同じです。しかしルートが違うけど。
3: 这两批货物完全相同。
4: 俺と金
3: 只是分成了两路。
4: もう一つは。
3: 一批由他和锦玉负责押运，另一批则由许先生。
6: 时尚、奢华、高端、极致，夏新匠心研发全新一代 AI 智能手机，带来更高端的智能体验。
7: 这是夏新的大品牌手机，很。

0: カドドサンバで使ったことある。是的，曾经在华东战场使用过。
1: 结果呢？それで。情報によると、中国人たちは46万人にも死んでいた。啊！申し訳ございません。他说什么？
2: 他说：“通过战报了解到，中国军民死伤近40万人，太可怕了。”

0: 真的无法想象，在日本人投降四年后，这种歹毒的细菌武器竟然再一次通过你们的手卖给了中国人当中的败类。请你运用一下自己的想象力。
1: 本当に信じられない。
0: 细菌武器在重庆这样的大城市中使用，会造成什么样的结果啊？会有多少人因它而死去？百万、千万、
1: 1000万人。从你们身上，我感觉到了中国人的善良。因此我才会将这些毫无保留地告诉你。我不希望得到您的原谅，只希望可怕的事情不要再继续发生。
0: 虽然我痛恨你们所做的一切，但却要感谢你，感谢你能够实言相告。同时我也希望你能帮助我，帮助我了解这个计划的内容。
2: 私は実際の行動で罪を償いたい。
1: 我愿意用实际行动赎我犯下的罪孽。
0: 有关这个行动计划你还知道些什么？
3: その計画の裏を知るためにあなたの助けが必要なのです。
2: この前に聴取に
1: 行った時、幾天前在長春、
2: ウーさんと佐藤さんが話した。
1: 我曾听到许先生与佐藤谈话时
2: 聞いていた。
1: 提到了黑鹰计划。
0: 黑鹰计划？
3: 鷹狩り計画ですか？
0: 你再仔细想一想，许先生有没有对你说起过黑鹰计划的具体内容？
3: 许さんが鷹狩り計画について何か他に言ってませんでしたか？
2: ないです。
1: 没有。
0: 好吧，等你的病痊愈，我也许还需要你的帮助。
3: あなたの協力が必要です。
2: できることなら何でもやります。
1: 我一定尽我所能。
0: 好好休息吧。
3: ではよく休んでください。
0: 我们到外面走走吧。

0: 到甘味。
1: 我现在还没拿你当家里人，若不是帮他出内奸，我女儿怎么会受那么重的伤？她一样该死。
2: 果然，肥就是肥，帮你自寻刀客。
1: 你现在知道也不晚。
2: 但是我得提醒你一点，你今天真要是把我们两个人都杀了，你就是跟国共两党为敌。
1: 你在吓唬我。
3: いやいや、まさか少佐殿ですね。ちょっと策を使っただけで、修復人同士が殺し合いが始まったからだ。我らはここで観察するチャンスができました。
4: だから、奴らが手を組んだ前に完全に打ち負かすぞ。もし、そうじゃなかったら、厄介なことだ。
3: ご心配なく、奴らがこの空港を立っててくれて、国の飛行機が着陸すれば、我らは一気に失神する。西安を攻め戻す。
4: 私はここで国民党を取り戻ってから。奴は大したもんじゃない。だけど一番救いなのは共産党だ。
3: お気になってるのは共産党ですか。
4: 衛星共学は手を組むのが国党か共党か、我が大日本国にとって脅かしてるぞ。だから飛行場の隅から隅まで知らさなくてはいけません。一度始めたら壊さないように気をつけろ。はい。
5: 所属の工作員と連絡が取れました。